0: Ndandize kupedza. Ndiri kuchaka basi chindarangu.
1: Ana, yura muri kuchemei kudaroko.
0: Ah, Alima, pano mazuva anochema maningi.
2: Asi kureya kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Ii, waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzo usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumuchekaidza.
0: Alima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga chiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Wiye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema, panguwa yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari, ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka, ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo? Aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye, ukazvita nguva yese yaanonga chikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake, waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutema.
4: Talento ganha voz, as melhores equipas onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar em

0: Não é só vir, está fazendo algum trabalho, se
1: apresenta. Jirico no rira.
2: Danga anda não guaya careba, ndiscar que murió um naka kudai. Puri kunaka de kamar.
3: Ndanga nisa ndakambo na anu waka wanda kudaisi. Chinchuru kitika.
2: Iribasa rachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguwa ya budanya kubika mmachibese yano.
3: Hino chinchuru kubika.
2: Murio we baka yao risika viri nge kunaka.
3: Baka yao? Hino mafarakeja harikulifarira.
2: Harikulifarira. Aona harikulifarira juku toti atisa titakambo na mafarakeja. Kwa wanda kudaiji.
4: Zviro kwazvo baka yao rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka raira padoko idzo ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo
3: mai akuna amweni hingana imwimwe ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti
5: Irija baka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pa bininguri garega, uye raramano mfaru, bamba kunaka, bamba kuitandaramu, norudu.